0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: U puli pretočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je lika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.

0: subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pita se pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija.
0: 091-510-101.
1: SMS Best Radija.
0: 091-710-104.
2: Best Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-104.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom.
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi.
6: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: 091-510-101. Nastavljamo dalje. 11:20 na satu našeg sponzora Velomionixa. Pozdrav kaže za ovog mog kolegu što mu

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

Veliki pozdrav i od mene iz studija Bet Radija. Mi ćemo dalje da nastavimo sa vašim SMS porukama. Pozdrav za kolektiv Bet Radija od autoservisa Ahmetašević. Hakala u nastavku Selma Belma, odnosno samo Selma, ostali X. Veliki pozdrav. Slušamo dalje po vašem izboru.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Asim Bajrić u nastavku. Pozdrav za ministra od dobre duše.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

mogućnosti dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sandvič keks Lotus 150 grama, vanila

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
4: Pozdrav za najjači radio, za sve slušalce od Peze sa sunčanog Vlašića.

Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: tik tak, tik tak, tik tak.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nastavljamo dalje, DJ Krmak opet u nastavku. Pozdrav od ekipe sa Kose 246, pozdrav za Ministarstvo dijaspore. Moje ministarstvo, ekipa sa Kote se pridružuje ovim pozdravima za Zlatnu krpicu koja je na izmoru snage. DJ Krmak u nastavku, zrč.

0: online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
1: 99.9. Nastavljamo dalje po vašoj želji. DJ Krmak opet u nastavku i Schumacher. Pozdrav za društvo na koti 246 i mi uzvraćamo pozdrav za Zlatnu Krpicu koja je na izmoru snage. Pozdrav od Bet Radija.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo na koti 246 i mi uzvraćamo pozdrav za Zlatnu Krpicu koja je na izmoru snage.

0: radija.
1: Pridružuje nam se i Munevera. Pozdrav od Munevere iz Ljenobuda. Pozdrav za Zlatnu Krpicu. Vidim joj svjetlu budućnost. Vidim evo po kašikama. Bacila sam ih. Veliki pozdrav za Muneveru. Pazi samo da ne odu predaleko te kašike. Kemal u nastavku.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: najbolje kupovine. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejaška, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste!

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala, Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
0: Mali oglasi Bet Radija
4: 99,9.
5: Osamnaest sati i tri minute, što znači da je vrijeme da se ja upišem u ovu večerašnju smjenu. Stigla sam, evo, zauzela sam svoje mjesto, muzika je već uveliko, evo, krenula, odnosno Kemal pjeva, a raspoloženje, pa ono je večeras na maksimumu. Dragi narode, večeras se evo družimo do ponoći i želim da ovo bude onih nekoliko sati koje ćemo provesti kao dobro društvo, uz vaše poruke, vaše pozdrave, vaše želje i naravno muzika koju vi birate. Zato nemojte evo samo slušati, slobodno pošaljite vaše poruke. Ja sam tu da čitam, puštam, pozdravljam i pravim vam društvo, a vi ste večeras zaduženi za dobro raspoloženje. Pa hajde da krenemo lagano. Ali evo, ako treba, slobodno pojačajte radio do daske. Idemo da napravimo jednu baš lijepu večer. Ja kažem da ćemo krenuti lagano, a Kemal svira. Cari Nik u nastavku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: E, nakon Halida prebacujemo se na Šabana. Odlaziš, odlaziš.

0: Jedna pauka.
1: Slušamo sada Huleta. Veliki kaže pozdrav, jedna pjesma za društvo kod Adela Hožića, samo za njegovog oca Sadama Huseina. Ne tuguje. Slušamo Huleta.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
5: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Pet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta sam uradio. Vidim vam šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program.
6: Igrao sam sreća moja, ili tebe ili tu.
2: Večernji program.
7: Budemo srećni duga, da ne bude nikad kraj.
5: Večernji program na talasima Pet Radija.
3: Do zore.
4: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
5: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
8: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naš

Ko preživi, pričat će. Dragi moji besuci, dragi narode, ako ste se tek uključili, pa boga mi na vrijeme ste. 20 sati i 3 minute i od ovog trenutka najavljujemo naše večernje druženje, našu večerašnju ludnicu. Da li ste spremni za večerašnji zemljotres dobre muzike? Mi smo fino zagrijani, spremni smo evo da se do ponoći družimo sa vama. Što se tiče vaših poruka, brojeve prioriteta vrlo dobro znate, a za one koji ne znaju, naš infoportal radiobet.eu sve je fino, boga mi, napisano, pa čak i nacrtano. Da li volite noć? Da li ste party manijaci? To ćemo da vidimo večeras. Svaku noć, svaki dan, Novi Sad ili Beograd, živi, živo bez stresa. Pozdravit ćemo naravno i sve naše sponzore. Sponzor SMS sata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. Sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi grad Dačac. I naravno sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis, Groznica subotnje večeri. Ove subote ugostit će boga mi Janu. Za više informacija što se tiče rezervacija imate na njihovom Facebook profilu. Vaše poruke čekaju, tako da nećemo puno da pričamo. Prebacujemo se sada na Sašu Matića, poklonite mi nju za rođendan. Sretan rođendan kolegi Alminu od Juke. Večernji program na talasima Bet Radija počinje.

Ovu muzičku ste birali vi. Mitar Mirić u nastavku. Dobar dan, boga mi veće veče. Đavolom kule gradim, pozdravi, kaže Lutko. Evo, Lutka od pozdravlja i hvala za

Idemo dalje uz Miloša Bojanića. Veliki pozdrav idu za Tempoplast i Alminov 31. rođendan.

Idemo veselo sada uz Mileca, Čaša ljubavi. Pozdrav i kaže idu za sve slušaoce i za najbolju voditeljicu od Adema, za Muniba, za Javuza i Tempo Plast Srebrenik.

Ovu muzičku ste birali vi. Prebacujemo se sada na Sinana na Balkanu. Specijalno za Alminov rođendan od Bošnje.

svi. Greška u sistemu. Slušamo sada Jovana, Da zemlja gori. Veliki pozdrav i kaže idu svima Betovcima. Ako može Jovan, sviramo dalje po vašem izboru.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav idu za sve slušaoce od Adema, za Muniba, za Javuz i za Tempoplast Srebrenik. Jedno kolo, jedna raja.

sviramo dalje po vašem izboru. Pozdrav idu za sve slušaoce od Adema, za Muniba, za Javuz, za Tempoplast, Srebrenik.

0: Bet Radio SMS.
1: Dajte nam Kemala. Pozdrav video za sve slušaoce od Adema, za Muniba, za Javuz, za Tempoplast, za Srebrenik, za sve ove kompanije i naravno za društvo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Odam u Niba, veliki pozdrav i kaže idu za sve. Slušamo Halida, Sjeda kosa, počela je.

Ajde sada da čujemo malo šta je od Šabana. Može li, kaže, jedna specijalna za ekipu Hajduka u polojima, kralj Boema.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Šljivovice Ljuta, pozdravi kaže idu za Zajku Betona kod vesele mašine.

0: Jedna pauka.
1: Jedna pjesma, a dva različita pozdrava, pa ćemo mi to što volimo da kažemo kao jedan paketić sve zajedno. Slušamo Kemala i Oženi me babo. Prvi pozdrav kaže pozdrava za Tempoplast i Javuz, a sretan rođendan Alminu od Juke i Emira. A drugi pozdrav ide od Muniba za društvo na vikendici.

Radio. Ostaj ovdje, nek se otac ljuti. Pozdravi, kaže, idu za sve od Muniba.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Idemo sada uz Šabana. Nema više fijakera. Pozdrav idu, kaže, za Naketa, šaptača divljih konja.

Idemo sa još jednom rođendanskom. Pozdravi kaže idu za društvo kod Naketa i želimo sretan rođendan Nedi. Pridružujemo se čestitkama, sve najbolje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Još jedna 106-ica. Idemo uz Šabana. Kako si majko, kako si oče? Pozdrav idu za Naketa.

Nervozni poštar u nastavku. Jugo, jugo, kućo jedina. Pozdrav idu od Muniba za sve slušaoce i za najjači radio na Balkanu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dva sina, dva sokola. Pozdravi, kaže, idu za društvo na terasi u rajsku.

0: Novi radio.
1: Ajde nešto i uživo da poslušamo. Idemo dalje uz Uroša, ostavljena druga dva. Veliki pozdrav idu svim Betovcima i nama u studiju.

0: Radio.
1: Idemo dalje uz Kemala i Čardak. Pozdravi sada idu od Muniba za sve u studiju i režiji.

0: Bet Radio SMS.
1: Sedeo sam, čekao sam.
2: Rodio se sin, slušamo Bojana Pavlovića. Pozdrav i kaže idu za sve od Adema i Muniba, za Edu Bravara.
1: Dobre

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Evo nam ponovo Kemala. Pokušaj bar malo sa mnom. Pozdrav ide od Muniba za sve slušaoce.

Kiša dobrih nota. Veliki pozdrav i kaže idu svim Betovcima za nas u studiju, za najbolji radio, ako možete.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo ponovo Rizu, Prebroja na ljeta. A pozdravi nam stižu iz Rajske.

0: Bet Radio SMS.
1: E pa pogodite ko pjeva. Pa Kemal, ko će drugi? Beduin u nastavku, pozdrav idu za sve slušalce od Muniba.

0: brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Moj sokole, 22 sata i 55 minuta. Mi se i dalje družimo uz naš večernji program. Biramo dobru muziku, čitamo šta nam vi pišete, miksamo sve i svašta. Tako da idemo dalje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo dalje uz Željka, kafanska pjevačica. Veliki pozdrav i kaže idu nama iz Modriče. Pozdravljamo Modriču.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: E sada nešto malo drugačije. Parni valjak u nastavku Jedino ti. Po vašoj želji sviramo dalje.

0: Lele, lele, lele, rasipi ga u majstre.
1: Lele, lele, šta uradi? Marinko Rokvić u nastavku. I kad me svi zaborave, nemoj ti.

Slušamo sada Sinana, Nestao je osmih sreće. Veliki pozdrav idu za sve Betovce iz Modriše.

Slušamo sada Bešlića, Gitara u noć. Ljepoto, laku noć. Laku noć i vama i još jednom hvala za komplimente.

Idemo dalje sada uz Lukasa. Dok ti u kafani piješ, druže, posle Lukasa slušamo Gileta i to bi bilo to za večeras. Fajront. Fajront.

0: I za kraj ovog našeg druženja, kao što sam i rekla, slušamo Gileta. Imam ljubav, ali kome da je dam? Mi ćemo se zahvaliti za večerašnje druženje svima vama i naravno za kraj poželjeti vam laku noć.
1: Istina je druže, istina je sve.

I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.